0: grupy L Anglia-Gana w Bostonie o 1:00. Na murowe stadiony w Toronto wyjdą Panama i Chorwacja, o 4:00 w Guadalajarze na starcie grupy K Kolumbia Demokratyczna Republika Konga.
1: Więcej na www.radioopole.pl.
0: 4 minuty po godzinie 22.
1: Wiadomości w języku ukraińskim.
2: Вечір добрий, перед мікрофоном Олександра Піаста. Інформаційний підсумок дня до вашої уваги. Троє людей загинули, понад 20 постраждалих внаслідок ракетного удару росіян сьогодні в день по Кривому Рогу. Через російську атаку пошкоджені об'єкти промислової інфраструктури. Також сьогодні окупанти дронами атакували узбережжя Одеси, загинула відпочивальниця. За словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, внаслідок атаки загинула 26-річна жінка, а 39-річна чоловік зазнав поранень. У Тернопільській області розпочався новий етап пошукових робіт на території колишнього села Пужники. Дослідження триватимуть до 28 червня за участі українських та польських фахівців. Мета робіт – пошук останків мешканців села, які загинули під час збройного нападу у лютому 45-го року. Роботи проводять у межах домовленості українсько-польської робочої групи з питань національної пам'яті. Нагадаємо, під час ексгумацій у Пужниках навесні минулого року було виявлено останки 42 людей. У вересні їх перепоховали. Згідно з архівними джерелами, на території села могло загинути близько сотні поляків. Пошуковці розраховують виявити другу братську могилу. І до локальних новин. У Польщі сьогодні відзначають День батька. У статистичному управлінні Ополя розповіли, як за останні десятиліття змінився образ сучасного тата. Отже, сьогодні чоловіки найчастіше стають батьками у віці від 30 до 34 років, тоді як 15 років тому переважали молодші батьки – 25-29 років. Також суттєво зменшилася кількість дуже молодих татусів. Якщо у 2010 році від батьків до 20 років народилося понад 2,5 тисячі дітей, то у 2025-му лише 644. Крім того, сучасні батьки дедалі активніше беруть участь у вихованні дітей та частіше користуються батьківською відпусткою. Минулого року її взяли майже 57 тисяч чоловіків. В Ополі набирає обертів вступна кампанія до вишів. Понад 5 тисяч абітурієнтів уже подали документи до Опольського університету. Ще понад 1000 зареєструвалися в Опольській політехніці. Найбільший попит мають напрямки медицина та психологія. На медицину претендують близько 1300 кандидатів на 120 місць. А у політехніці серед лідерів – штучний інтелект, штучний інтелект у бізнесі та інформатика. Реєстрація до Опольського університету триває до 10 липня, до політехніки – до 19-го. А результати матури випускники дізнаються вже 8 липня. І це була остання інформація нашого випуску. Програму підготувала Олександра Піаста. Почуємось з вами вже завтра. Доброї ночі.
1: Погода.
0: В ciągu godziny ubyły 3 stopnie, czyli jest 20 stopni. Ciśnienie stałe od kilku godzin wynosi wciąż 1020 hektopaskali. W nocy w regionie zachmurzenie małe i temperatury minimalne od 11 do 13 stopni. Wiatr słaby, zmienny. W dzień będzie wiele słońca i temperatury maksymalne w cieniu od 25 do 27. Wiatr będzie słaby, północno-zachodni.
1: Radio Opole. Rzetelna informacja, najlepsza muzyka.